jeg til det, hvis de er nær. Hvad fanden er svinke? Jeg er for sådan. Må ikke få mig ned og vange, du vil sige. Jeg vil lige og vange sådan. Jeg vil for jer sådan. Jeg vil for jer sådan.